0: 这个还真是贵人多忘事啊，
1: 我们昨天才刚刚见过一面的。
2: 天蝎托我给你带句话，明晚八点将风修罗二楼出击，要踏实向上。
3: 你认错人了。
4: 认错人了，
5: 我真没想到他会这么回答。你这算不算是暴露了？
4: 他没有对你采取行动，就说明他跟军统逃不了干系。
6: 组长这手看似简单，玩的却是心理战，任他怎么回答都会留下破绽。
7: 只要留下了录音，
6: 就相当于给主任心里扎了根刺了。
4: 女儿已经备好，就等鱼儿上钩了。有了这份录音，只要梁硕去九龙，他跟军统的关系就坐实了。
6: 他要是不去呢？
4: 那就把这份录音放到主任面前。他梁硕至少也是个包庇敌特的大罪，届时看看他怎么解释呗。
6: 届时在酒楼周围安排好人手，揭开他的真面目。
7: 组长还担心之后的计划完不成吗？
4: 那就明晚见分晓。
8: 是。
9: ロシ舰は従順するふりをしていることを機関長もご存知なのに、あえて本部で重役まで担わせる、本当によろしいでしょうか？
10: 平田。ルーシジェンが信頼できないということはやっぱりそう思ってんの。私もそう思ってる。
9: それは
10: 本部はもともと我々の悔やみがある。もし我々が軍道に裏切り者を入れれば物事は面白くなる。

0: ルシジェンが信頼できない時にいれば本能的に自分を守ることになる。これが我々の望むことではないでしょうか。
1: なるほど。さすが機関長、なんと暴乱君の深さ。自分の判断が甘かったんです。
2: 先斩后奏，当着我的面暗插陆西间一个军统的叛徒，岂有此理！他水野真是欺人太甚了。
3: 主任，您消消气儿，我已经问过了，特务委员会的这帮老王八一个个推得干干净净，态度已经很明显了。他们不但知道此事，而且还参与其中。您看，要不要给丁主任发份报告，让他来解决？
4: 现在是多事之秋，他们设立监察处也是理由充分，向丁主任交代恐怕于事无补啊。
0: この資料を見た。領書は使えるものになるのか。
1: チュッセとのテストに問題があったか、あとのことから梁さんもチュッセとか伝わったし、マギュアン自宅のことを含めルシージェンが降伏してくれたことは梁さんの発言が裏付けられる。このマギュアン軍統との癒着は不快ということだ。
0: 分かった。じゃあ梁省を使えるということでね。
1: 梁さんさ優秀だ。理由しなければならないと思う。
2: 你把手上的交易最近时间先停下来吧，再让日本人抓到把柄，那我们就被动了。
3: 是，属下明白了。
0: 平和大会が近づいてくる。副市長をすぐ決めなければならない。君は信じないというわけじゃなくて、このことはあんまりお気づきで。選ぶ人は能力だけではなく、彼の身分も抑えなければならない。
1: 王政権財政次長、増長林は梁のことを担保してるから問題はなかろう。
0: まあまだ時間あるので、もうちょっと休みましょう。
1: 爆弾。
5: 师兄，什么事儿？
3: 你说的没错，主任已经对日本人的行动有所警觉了。走私的事儿要放一放。
6: 你准备如何透露给平田喜子？
3: 这件事儿你真的要帮我？廉价相存库我已经布置好了，既然日本人想查，就让他查个痛快。
6: 君要是相信我，这事交给我来处理吧。
3: 我还能不相信你吗？兄弟，有劳了。

0: 这边需要保密，不能用总部行动处的人。
1: 那你放心，自然是由我就近调派宪兵队过去。梁处长的忠心，我已经深刻感受到。合作愉快。
2: 長官，
1: あなたが来たのはちょうど。私と一緒に出かけて、連閣府に行って、官兵に隊を連れて行きます。
2: 長官，人家弄你所在也都也嘞，你干？
1: 反日分子を捕まえることは重要なことだと覚えておいてください。
2: 了解。
3: 计划成功了，宪兵队被调离了，立刻安排兄弟们把这个云。